0: nyun gunging kang ngaksama
1: lestari
0: caos selilipur kethoprak pura kencana.